Midt I uka, eller onsdag, som vi gjerne kaller det. Det bare tyskerne som har vært smarte nok til å kalle det midtvoche, som jo jo en av de best dekkende ordene for denne dagen her. Uansett så håper jeg at du har en fin, fin dag så langt. Jeg heter Hanne. Jeg glad for at du har på radioen din, og håper at du fortsetter med det. Det ikke noe tvang, det helt frivillig, men hvis du har lyst og tid og mulighet til det, så blir jeg kjempeglad hvis du har mulighet, eller hvis du vil. Velkommen skal du være.

Denne onsdagen er midtveis det I vår tid sammen I hvert fall. Det også midtveis I uka. Det passer jo som hånd I hanske, eller som plommen I egget, som rosin I pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin I pølsa, den passer jo ikke generelt, altså. Ja, ok. La oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.

morgen. Ja, er det en god morgen? Det er uansett onsdag da. Litt lørdag, halvveis til helg. Værmessig så begynner jeg å lure på om høsten har kommet allerede. Uten at vi har fått lov til å være innom sommeren i det hele tatt. Det er veldig høstlig vær. Det blåser nordavind fra alle kanter. Det røsker i løvkronene på trærn. Det blåser og det regner og... Nei. I dag så siterer jeg Stein Torleif Bjella. Jeg har tenkt å være en innegubbe. Jeg tror vi skal spille den låta i dag. Den passer fint. Det er onsdag 27. mai, årets 147. dag, huk nummer 22, 218 dager til nyttårsaften. Katinka, Kato og Carmen har navnedag i dag. Det er jo en fin bukett. Jeg tror jaggu meg vi skal klare navnedagsrelatert musikk fra samtlige tre denne onsdagen. Lillørdagen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Det skal skje mangt og meget i Trønderfrokosten, som alltid. Og masse god musikk. Og vi starter med i Finei. Her er Birkeland.

0: Gary Wright med låta Dreamweaver i Trønderfrokosten. Drømmetemaet fra Wayne's World. Det er skjedd lenge siden jeg så den filmen. Jeg lurer på om den står seg enda. Jeg må se om jeg finner den på en eller annen strømmetjeneste. Den var jo veldig artig, mener jeg å huske. Men det er mye som endrer seg etter hvert som du blir eldre, da. Klokka din er 7:07. Du hører på Nea Radio, det er Trønderfrokosten i onsdagsutgave, og vi skal sjekke meldinger. Jeg ser at Tone Stjern er inne med sin morgenmelding. God morgen, perler av regn, tåka ligger lavt i fjellet, regnet faller mykt og pynter greiner med perler langs veien ligger visne blader, men de glitrer som gull i lyset. Jeg står stille, lytter til fuglekvitter og fin Nea Radio. Nå! Takk. Det var også en klem i meldingen fra Tone Stjern. God morgen, smilefjes. Slik starter meldingen fra Maleren. Regnet bøtte ned, det nordavind fra alle kanter. Ja, det sa jeg jo innledningsvis, ja. Kun 5 grader, så det godt å være innendørs på Stjørdal og jobbe i dag. Carmen er en av 3 som har navnedag i dag. Da kommer ikke vi utenom en Marius Müller, da. Med nettopp låta Carmen. Ja, det er et fint forslag. Jeg ser at vannmannen er inne med melding, som starter med...
1: Mornings!
0: Mornings, smilefjes. Og vannmannen observerer at Kato har navnedag i dag, og foreslår da en låt av Donkey Boy-brødrene Kato og Kent Sundberg. De står bak prosjektet Rat City, og den kule låta Kind of Love med Isaac Heim som vokalist. Ja, den har jeg vært borte en gang i tida. Skal se om jeg klarer å få snuset opp den også. Ser at det er Nothing to Fear Day. Ja, det er ikke noe å være redd for dagen i dag. Billy Idol har en låt som heter Nothing to Fear. Åh. Den har jo passet fint. Ha en fin dag, sier vannmann i meldingen. Og det tikk inn flere meldinger, ser jeg. Vi skal ta tak i dem sånn etter hvert. Men så var det jo da Carmen. Det finnes jo en annen låt også, som handler om Carmen. Den er veldig, veldig fin. Den går med noe sånt som det her. Nå skinner sola i vindus, Carmen, og katta maler som aldri før. Den ligger langflat og kjenner varmen, ja, særlig, og ei katte med godt humør. Heisan, og dulejatten deg, for sola, ja, særlig, og deg og meg, sann. Det var en alternativ Carmen-låt. Nå en ordentlig en. Her Marius Müller. Lang, fin, behagelig låt. Carmen.

0: De har videoovervåkning av netteliten, så jeg tror ikke den går fri veldig lenge.
1: Nei, og så har jo sett dokumentarfilmer om de to kriminelle ekornene Snipp og Snapp, så jeg vet jo hvor gærlig det her kan gå.
0: Ja, spør Donald om han har sjansen for ekorn.
1: Nei, har han ikke. Det var det da. Vi kan ta turen til avisa opp på Oppdal, for der det tog det det reser om. Aldri før har flere reist med tog enn I fjor, viser nye tall fra SSB. Men på Dovrebanen og på Trønderbanen så gikk derimot trafikken ned. Det jo Statistisk sentralbyrå som har levert tallene her. Det var jo ingen som reist med tog under korona. Og 2024 var første året hvor passasjertallet var høyere enn pandemien. Men det jo sånn at 3 av 4 togpassasjerer de reiser med lokal- og regiontog rundt Oslo, og dermed så spretter jo tallene I været, mens både Trønderbanen og Dovrebanen hadde altså da trafikknedgang 3,6% på Dovrebanen, viser tallene da.
0: Sjekk også ut nye radio.no. Der har vi mange fine, flotte saker som kan leses. Og med det så har vi kommet til veis inne I denne runden med lokalaviser. Du får ha takk for praten, Knut Ingersheim, og kos deg I finværet.
1: Ja, jeg tror jeg blir ved sofaen, Agit.
0: Jeg holder med deg. Det her Alexander Witt med A Little Too Perfect.

0: Du Tom,
1: ja.
0: Kom hit litt.
1: Ja, kom og kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York.
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

0: eplene der med en hyllest til været i Trøndelag. Skit trøndervær, hørte vi.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: Ja da, du hører på verdens beste trønderradio, og vi skal tilbake til det som da må være verdens beste trønderfrokost da. Til her i dag her på Nea Radio, så hadde kollega Bård Danielsen besøk av Petter Selleseth, som klar med ny musikk.
2: Petter Selleseth på besøk i studio. Hei, Petter.
3: Hei, Bård.
2: Ikke så lenge siden du ga ut ny musikk, men før vi tar tak i det, hvordan har musikken vært for deg, og hvordan har du drevet på musikalsk den siste tida, Petter?
3: Ja, det går liksom i en sånn jevn strøm da. Og så jeg jo en sang- eller låtskriver som jobber på en måte at jeg skriver veldig mye. Jeg sitter ikke og venter på at en sang skal komme til meg. Jeg skriver og skriver og skriver, og så plutselig dukker det opp en sang inni her, som, eller noe som jeg kan ta tak i da, som blir til det som jeg nå gir ut da, ikke sant?
2: Ja. Men det betyr at nå setter du deg ned, nå tvinger du deg selv, det nesten som å gjøre lekser her. Så nå skal jeg lage låt, og så blir det mye som blir forkastet på veien til du finner det rette.
3: Ja, av 10 ideer så det en som holder vann.
2: Ja.
3: Og så blir en del lagt i skuff, og så kan jeg ta opp det om noen år, så kanskje hører jeg det annerledes. Ja.
2: Du har jo mange musikalske gjerne i ilden, for å bruke et flåsatt uttrykk, fordi at altså, du synger jo på norsk, du synger jo på svensk, som vi var så vidt innom, du synger jo også på engelsk, du synger rock, du synger visesang. Altså,
3: en kamelon.
2: For et spenn.
3: Ja, det helt vilt, vet
2: du. Ja, skjøter med hagle, så treffer du mye.
3: Ja, godt sagt. Det skal jeg notere meg, ha meg i en tekst, tenker jeg.
2: Men nå det fokus da, i hovedsak da, på norsk tekst.
3: Trøndersk. Lukka, jeg liker å synge på mitt mål da, det fant jeg ut i godt voksen alder.
2: Ja.
3: Ja. Det kledde meg, eller jeg knekte en kode da. På tekstsiden, for jeg var livredd for å hoppe ut i å skrive på norsk, for du blir så gærlig avslørt da. Ikke bra. Så, det tok meg mange år, for jeg var fornøyd med det jeg gjorde selv.
2: Ja, altså, jeg tenker det at det blir mer utleverende når at du faktisk synger på trøndersk, for da hører folk av det, og de skjønner hva du synger om. Du kan kamuflere deg litt på engelsk.
3: Ja, du kan det ikke. Altså, folk er ikke så gode i det språket, egentlig. Men altså, det som er greia for meg, er å få sagt mest mulig, med færrest mulig ord.
2: Ok.
3: Ja, for da har du laget et bilde til folk, ikke sant? Når du har skapt et bilde som de kan oversette til sin verden og sitt liv, da har du gjort det riktige. Hvis du må overforklare og bruke da 3 vers på å si en ting,
2: ja,
3: da har du brukt for lang tid, altså.
2: Ja, det er jo nesten som å forklare vitsen etter du har fortalt den.
3: Ja, det går ikke.
2: Nei, nei. Folk må tenke selv, ja. Si mest mulig med minst mulig ord. Det er veldig økonomisk.
3: Ja, det er det. Jeg tror det er lettere for folk å forstå bilder enn rene ord, da.
2: Ja. Apropos bilder, du driver jo og tuller litt med bilder også.
3: Ja, men hvis du ser her nå.
2: Ja, å herre min, det var noe skit at den er glad, ja.
3: Ja, det er ikke skit, vet du, det er maling.
2: Det er maling, ja.
3: Så jeg holder på å male på bestilling mest, da. For jeg har jo ikke egentlig tida til noen, ja. Så nå har jeg nettopp gjort for det en hund.
2: Okay.
3: En border collie.
2: Ja.
3: Så det er stort maleri, og det er jo aldri mye svart. Og så har jeg en tube som er lekt, asje. Så det blir litt sånn gris.
2: Men du har da fått mye kredd for malerien din. Du har jo utstillingen også.
3: Jo da, og nå ble jeg nettopp spurt om jeg ville være med i Sør-Korea. Og på en sånn utstillingsbit der da. Nå jeg skal vurdere, vi skal få se det snakk om, ja, om å levere noe, og så skal de liksom da gjøre resten av jobben, og de lover sånn og sånn, og så skal du få, ja, noe tilbake da, i form av at folk har hørt eller sett deg da.
2: Ja. Er det lettere å male enn å skrive musikk? Jeg tenker, har du samme framgangsmåte da, sånn at du begynner på et maleri, og så er det 9 som blir forkastet før du er fornøyd med det 10.
3: Ja, akkurat samme opplevelsen. Du kan tro at du har en kjempegod idé på å male, men så kommer du så midt i seg, og jeg sier sånn, faen, her funker ikke, altså. Det vet jeg. Ja. Og du kan ha en god idé på en melodi også, og en slags hook som du kanskje begynner på, men så holder ikke vann, og det flyter ikke, liksom. Og da det sånn, nei, legger vi det bort, og så kan vi høre på det om 5 år igjen.
2: Mm. Ja. Men når det flyter, og du fornøyd, da gir du det ut.
3: Det hører jeg veldig fort, ja, og jeg ser det veldig fort.
2: Ja. Ok, vi skal spille den nyeste låta di nå, Hjertet banker på.
3: Mm.
2: Vil du si noe om låta før jeg trykker play?
3: Ja, for å si sånn, har du kjent deg igjen i det jeg sier, så har jeg jo klart å skapt det riktige bildet for deg, da.
2: Mm.
3: Ikke sant? For det er jo denne vanvittige altså, usikkerheten du har, som når du ung og skal ut i voksenlivet, ikke sant?
2: Mm.
3: Hva er min rolle? Hva er min plass? Og så går det her stort sett bra, men så kanskje du kjenner du til ja, over 50 år, så føler du elegans. For det er jo ikke, forbeholdt dem som er under 20 og være usikker også.
2: Åh, tusen takk. Ja. Det jeg satt her pris på, det jeg traff meg, Petter. Her er en ny låta til Petter Skjelleseth, Hjertet banker

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Midt i uka, eller onsdag som vi gjerne kaller det, det bare tyskerne som har vært smarte nok til å kalle det Mittwoche, som jo jo en av de best dekkende ordene for denne dagen her. Uansett så håper jeg at du har en fin dag så langt. Jeg heter Hanne, glad for at du har på radioen din og håper at du fortsetter med det. Det ikke noe tvang, det helt frivillig, men hvis du har lyst og tid og mulighet til det, så blir jeg kjempeglad hvis du har mulighet, eller hvis du vil. Velkommen skal du være. Thank you.

Denne onsdagen er midtveis i vår tid sammen i hvert fall. Det er også midtveis i uka, det passer jo som hånd i handske, eller som plommen i egget, som rosin i pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin i pølsa, den passer jo ikke generelt, altså. Ja, ok, la oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.

0: Se nå, se nå. Du er ferdig med alle kvinnfolkene. Steik.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom, kom, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
6: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.